počúva sa najgulemita radio hitové v Plovdiv na stáciálu i 4 s Charlie Puthy Beat Yourself Up s pozíciou na dolu do nr. 24. Na miastu 23, kde tu veše toj predi sedmice, dnes odkrývam Marshmallow. Thomas Red seštuje tuk The Where We Go, Strina Gore.